0: Ей, чао, я сам, ой, шта радиш?
1: Ао, спремам се ти.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo ja i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se ja i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram da sutra se vidimo, kakav novac, ne darom.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

Čula je tajnu, pozvala sam njega. Htjedu da te prevarim, dosta mi je svega. Onda šta je tu je nazad, ne postoji. Još je samo jedan korak, možda mali, ali se broji. Počelo je slatko, oh my Bože, bit će kratko.